0: قسم الله بلا وارس لطمان عالس لطي ملي بلك الخي تولي ساري كتني سو مهلا بلا
1: وارس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس لطمان عالس ل

جس فخر کو لین تو آیا رام نام سنتن کر پایا تج ابمان لیا منمون رام نام ہردے میں تو لال کھیپ